0: زحمت هم خیلی کم کنکور از آیسی تو سیمی هم روز دی بکی بک هره توی آنها هره آبا احمد یا آشتن
1: بای اینی ستافرد الکماس الکماس اسکر وان
2: الکماس ریسیوینگ.
1: Yeah, Roger, you had to head out to bus stand 4. Richard Craig, he's having another heart attack.
2: Yeah, Roger, fantastic.
1: Yeah, Roger, AFJ, we're on the way.
3: Armadale, do you have a camera?